0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda. Ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: će ogromne količine kiše. Očekuje se između 15 i 20 cm padavina, što bi u pogođenim regijama moglo izazvati smrtonosne bujične poplave klizišta i razorne morske valove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Njujorku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, sa kojim je razgovarao o prijedlozima za prekid vatre u Ukrajini i mogućim koracima ka okončanju ruske invazije. Dvojica predsjednika nalaze se među stotinama svjetskih lidera i diplomata koji su se okupili u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, najviše međunarodnom forumu za razgovore o globalnim krizama i izazovima. Uoči sastanka na zajedničkom obraćanju medijima nisu predstavljeni konkretni prijedlozi, ali je Trump poručio da su odnose SAD-a i Ukrajine veoma snažni te da vjeruje kako je dogovor moguć. Mislim da ćemo postići dogovor, ali ne želim govoriti o tome kakav će to dogovor biti, rekao je Trump. Najmanje 37 osoba preminulo je u stravičnim uvjetima u nigerijskom gradu Mina, nakon što je između 50 i 60 pritvorenika bilo smješteno u malu zatvorsku ćeliju bez dovoljno vode i odgovarajuće ventilacije, dok su temperature bile veoma visoke. Tragedija se dogodila u pritvorskom centru nigerijskog korpusa sigurnosti i civilne zaštite, a žrtve su uglavnom bili lokalni rudari koje su vlasti privele zbog sumnje da su se bavili nelegalnim rudarenjem. Preživjeli pritvorenici opisali su više od 24 sata provedena u izuzetno teškim uvjetima, dok je vanjska temperatura prelazila 25 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka u ćeliji bila je veća od 90%. Zbog toga je tijelima bilo gotovo onemogućeno prirodno hlađenje, što je prema svjedočenjima dovelo do teške dehidracije i toplotnog udara. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Sindikalni odbor zenički rudara čini 5 članova. Oni su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. U ovakvoj formi protesta planiraju ostati do petka ili ispunjenje njihovih zahtjeva, odnosno do isplate najmanje 2 plaće od ukupno 4 koliko im se duguje. Ovo je očajnički potez. Dali smo rok danas do 15 sati da se isplate makar 2 plaće, nakon čega će svi članovi sindikalnog odbora stupiti u štrajk ka glađu, kazao je predsjednik sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković. Duraković istakao kako su iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine dobili obavijest da se još radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke, ali dodao je, život mora ići svojim tokom. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i RMU Abidolić Bila iz Han Bile kod Travnika još se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od jučerašnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata RMU Breza Jasmin Telalović. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plaće, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, koji je u petak održan u Tuzli. Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa pripadnicima Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provode operativnu akciju Pantera usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Akcija se provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Kako piše istraga.ba, Semedin Fišić Šišmiš meta je ove velike policijske akcije, a izvršeni su pretrese objekata koje koristi. Danas u Bosni i Hercegovini umireno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8:05, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ove srijede 23. septembra rujna.

2026. godine. Evo, nadam se da ste se dobro naspavali, da i ovo jutro želite iskoristiti na najljepši mogući način. Naravno, ustala se Radija Bosanski Petrovac. Ekipa koja će vam i ovo jutro omogućiti tu ljepotu, svakako je kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator, i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, to je, evo, za naše vozače, za one koji putuju, da kažemo da su uvjeti za vožnju jutro su uglavnom povoljni. Kolovoz je pretežno suha, vidljivost dobra. Saobraćaj je trenutno slabijeg intenziteta, dok se u narednim satima očekuje pojačan promet, posebno na prilazima, gradskim centrima i na gradskim saobraćajnicama. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Zaobilazni pravac je preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za sva vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M17. Na dionici autocesta 1 Počitelj Bijača zbog radova na mostu Hercegovina saobraćaj se oba smjera odvija preticajnom trakom. Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na autocesta 1 Sarajevo Zapad Lepenica, gdje se vozila preusmjeravaju preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na ulazu u Bijeljinju zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se vozila veće ukupne mase usmjeravaju kroz Veliku Obarsku. Danas od 8 do 16 sati na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje saobraćaj će se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Usporene se saobraćaj na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik kod Ahnića svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati. Radovi su u toku i na dionici pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluka Brdohum, gdje se saobraćaj odvija usporeno i na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na mjestima radova na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Poslušje, Grude, Privalji, Šamac Orašje, saobraćaj se tokom dana odvija jednom trakom. Na raskrsnici magistralne ceste M5 u Goraždu povremeno isključena semaforska signalizacija zbog radova na održavanju. Vozačima se preporučuje poseban oprez. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog promjene novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Europske unije, EES-a, moguće su duža zadržavanja. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na Šepku zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka ovoga jutra, cijenjeni slušalci, a mi svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Čitamo vaše poruke. Amra je naša s nama ovoga jutra, kaže: dobro jutro vama u studiju režije, našim dragim slušalcima gdje god bili, salami i pozdravi porodici Mešić Besimi, njenoj porodici Seni, svima želimo puno zdravlja uz muzičku Bišćanka. I mi pozdravljamo tebe, draga Amra, svu tvoju porodicu, rodbinu, prijatelje, od srca nadam se da si nam dobro, zdravo, veselo. Evo, Amra je pozdravila sve ove pobrojane, a mi slušamo nastavku Sejuka Alača i Bišćanka.

Evo, hvala našoj dragoj Amri, a mi pozdravljamo evo sve Elme ovoga jutra, s obzirom evo da se spominje ime Elma u pjesmi Se Kalača. Hvala Amri, pozdrav veliki za Amru, a s nama su jutros i iz Španije naši dragi Mešići Remza Husein. Kaže dobro jutro ekipi Radija Bosanski Petrovac, Radije sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Ako može pjesma od Marinka Rokvića, Zanela me svetla velika koga grada, hvala. Naravno, Remzo, da može, pozdrav veliki tebi i tvojoj porodici od srca.

Evo bio je to naš Marinko Rokvić, zanela me svetla velikoga grada, 8 sati i 17 minuta. Evo nakon naših dragih Mešića, s nama je i Besima, kaže dobro jutro svim dragim i vrijednim ljudima, pozdravi srca za naše Mešiće u Valenciji, nadam se da su dobro. Također pozdravljam dragu našu Amru i njenog Amrana, našu legendu Seniju, ako može muzička nešto od Halida Bešlića. Naravno da može, slušamo nastavku od Besime za sve vas.

Bile su to dvije muzičke numere za našu dragu Seniju. Evo, s obzirom da nemamo više vaših poruka i poziva, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina, pročitajte: region opasna bakterija otkrivena u klinici za ginekologiju akušerstvu u Novom Sadu, tri pacijentkinje u porodilištu zaražene legionelom. Svijet, rezultati izbora uzdrmali poziciju njemačkog kancelara, koliko je Mercova funkcija ugrožena. Hrvatska, Srbija i Crna Gora srezale cijene goriva, BH vlast trlja ruke zbog većih priliva od akciza. Nova viza za vozače iz BH do godinu dana u Hrvatskoj, Schengen i dalje problem. Centralna izborna komisija BiH još nije dobila svu opremu za izbore. U slučaju da zakaže oprema, glasat će se na stari način. Sud BiH odredio mere zabrane osuđenom za napad na američku ambasadu. Mevlidu Ješareviću dozvolili da putuje, ali se mora javljati. Jesenja sonata od 12. do 15. oktobra u Banskom dvoru, svjetska imena umjetničke muzike u Banja Luci. Evo, ovo su naslovi, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Kaže, sve zemlje osim BiH srezale cijene goriva. Vlada Hrvatske za svoje vozače snizila cijene goriva do 0,68 km po litru, a intervenisale su i vlade Srbije i Crne Gore za razliku od vlasti na nivou BiH, koja nije uradila apsolutno ništa da pomogne svojim građanima i privredi. Pokazuje to analiza nezavisnih novina iz koje proističe da su sve zemlje u komšiluku odrekle dijela svojih prihoda na naftnim derivatima, izuzev Bosne i Hercegovine, gdje nema pomjeranja sa mrtve tačke. Evo, dakle, ovo je naslov nezavisnih novina. U slučaju da zakaže oprema, kaže, glasat će se na stari način. S obzirom na to da će na biračkim mjestima u oktobru biti instalirano više od 5200 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju birača, velika je vjerovatnoća da će neki od njih zakazati. U tom slučaju predviđeno je da se oni zamijene, a u slučaju da to nije moguće, glasanje će biti ručno kao i na svim dosadašnjim izborima. Ukoliko se pokvari uređaj za identifikaciju ili skener, to će se zamijeniti. Ukoliko kvar bude trajao duže od 2 sata i ukoliko se ne mogne zamijeniti skener, prelazimo na ručno glasanje, kako je i bilo, rekao je nedavno Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kaže, Mevlidu Ješareviću dozvoli da putuje, ali se mora javljati. Mevlid Ješarević, koji je na 15 godina zatvora osuđen zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu, a koji uskoro izlazi iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mjera BiH u Vojkovićima, moći će da putuje, ali će se morati javljati nadležnom organu, potvrđeno je nezavisnim novinama. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Radnik elektrodistribucije poginuo prilikom izvođenja radova. Radnik elektrodistribucije Novi Grad Marko M. poginuo je jučer 22. septembra uslijed strujnog udara prilikom izvođenja radova na električnom stubu, potvrđeno je nezavisnim novinama. Kaže, do godinu dana u Hrvatskoj, Schengen i dalje problem. Dakle, vozači teretnih vozila autobusa iz BiH od danas 23. septembra mogu podnijeti zahtjev za hrvatsku dugotrajnu vizu D, koja može važiti do godinu dana, ali im neće omogućiti neograničeno kretanje i boravak u drugim zemljama Schengena, zbog čega prevoznici upozoravaju da ključni problem profesionalnih vozača time nije riješen. Hidajet Muratović, član konzorcijuma logistika BiH, kazao je za nezavisne novine da nova mogućnost predstavlja određeno olakšanje za prevoznike koji obavljaju transport između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali da ne rješava problem vozača koji robu prevoze u druge zemlje Schengena. Odobrenje stoji, ali ako se ta viza koristi za prevoz robe u druge članice Schengena, ona će biti ukinuta, a vozač i prevoznik sankcionisani. Znači, bukvalno ova viza važi samo za Hrvatsku i ni u jednu drugu zemlju ne

bakterijom legionelom, saznaje Nova. Zbog bakterije koja se, kako je rečeno, novoj pojavila u klimama, stopirane su sve ginekološke operacije dok se rasplodni sistemi ne očiste, a inficirane pacijentkinje prebačene su u Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Opasna bakterija koja može da izazove tešku upalu pluća inače nastaje i razmnožava se u vodenim sredinama, a pojavila se početkom septembra u klinici za GAK u Novom Sadu. Da su pacijentkinje u opasnosti od zaraze, zaposleni u ovoj klinici shvatili su tek nakon što je infekcija dijagnosticirana kod tri žene. Evo dakle i ovo je naslova Nezavisnih. Kaže koliko je Mercova funkcija ugrožena. Rezultati pokrajinskih izbora u Njemačkoj dodatno su povećali pritisak na kancelara Friedricha Merca i njegovu Hrišćansko-demokratsku uniju CDU nakon što je Alternativa za Njemačku AFD osvojila prvo mjesto u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji, dok je ljevica pobjedila u Berlinu. Svjetska imena umjetničke muzike u Banja Luci. Deveto izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Jesenja sonata biće održano u Kulturnom centru Banski dvor od 12. do 15. oktobra. Kako su istakli jučer čelnici ovog centra na konferenciji za medije, riječ je o tradicionalnoj višednevnoj manifestaciji koja je u proteklom periodu izgradila prepoznatljivu poziciju na mapi festivala umjetničke muzike i u Banja Luku dovela brojna renomirana imena domaće, regionalne i svjetske muzičke scene. Evo dakle, ovo su naslovi Nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušaoci. 8 je sati i 38 minuta. Evo, nisu nam još stigle ni servisne informacije, ali evo preći ćemo na dnevni avaz. Dakle, jutros u dnevnom avazu pročitajte: šakom i kapom uplašeni zbog skenera odriješili kese. Vlast kupuje glasove novcem građana Bosne i Hercegovine. Stranke na vlasti su realno boje uvođenje novih tehnologija na predstojećim izborima, kaže Ivana Korajlić. Ključna prepreka za efikasnije djelovanje CIK-a u ovoj oblasti je sistematizacija radnih mjesta, ističe Suadar Nautović. Egzistencijalno ugroženi ljudi pristaju na sve. Zvijezde ne ide joj loše ni bez mikrofona, Severina zarađuje milione i kada ne pjeva. Akcija Pantera, presuđivani narkodiler Pao Šišmiš, pronađene plantaže marihuane. Odlazak ljeta, nutricionistica Tandir za Avaz, jesen nije vrijeme za stroge dijete. Nogometni savez BiH Vico Zeljković poslao jasnu poruku: Liga nacija je važna, ali znamo cilj. Zarada Kapetanović o državnim parlamentarcima za 7.700 konvertibilnih maraka mjesečno, neki prespavali mandat. Ovo su naslovi dnevnog avaza, neke ćemo pročitati, cijenjeni slušaoci. Kaže, šta će biti sa cijenom nafte u BiH? Nakon 4 uzastopna dana pada cijene nafte na svjetskim tržištima, jučer su blago porasli, čime je došlo do njihove stabilizacije. Brent sirova nafta na londonskom tržištu poskupila između 0,7 i 1,1%, a njena cijena jutro se kretala od 101 do 101,50 dolara po barelu. Kaže, egzistencijalno ugroženi ljudi pristaju na sve. Niko više i ne postavlja pitanje odakle toliki novac koji tokom predizborne kampanje ide na račune pojedinih kategorija stanovništva, kaže politički analitičar Mladen Bubonjić. To je ono što vidimo, ali nisu rijetke situacije da političari na ulici, u parku sretnu učenike ili nekog i daju 100-200 konvertibilnih maraka, kao da daju feninge, a ne marke. Veliki je problem rijeklo tog novca. Nadležne institucije ne postavljaju pitanja odakle je toliki novac, ali to je postala opšta praksa. I ne samo da se političari ne ustručavaju, nego i narod gotovo da inicira takva davanja, pa se guraju pod navodnim znacima ko će prije do jednokratne pomoći za glas, kaže Bubonjić. Evo da vidimo šta još kaže. Šta piše dnevni avaz? Kaže, za 7.700 konvertibilnih maraka mjesečno, neki prespavali mandat. Dok se mandat državnog parlamenta bliži kraju, rezultati pojedini parlament

daraca nameću pitanje šta su građani dobili za milione izdvojene za njihov rad. Prosječna plaća državnog parlamentarca u 2025. godini iznosila je 6.000 konvertibilnih maraka, a sa paušalom i drugim naknadama primanja su često prelazila 7.700 konvertibilnih maraka mjesečno. Samo u prvih 9 mjeseci 2025. zastupnicima i delegatima isplaćeno je 3,65 miliona konvertibilnih maraka za plaće i naknade. Običan radnik nema luksuz da 4 godine nema inicijativu. Njegova inicijativa je uglavnom ono što mu šef pošalje u 8 sati ujutro uz poruku: ovo treba danas završiti. Parlamentarac sa druge strane ima mandat građana, službene prostorije, savjetnike, administraciju, naknade i cijeli institucionalni aparat, istakao je Kapetanović. Evo dakle, ovo je jedan od naslova. Kaže, školarci upozoravaju vozače. Automoto savez u BiH i Mostarski automoto klub tokom septembra provode akciju "Počela je školska godina", čiji je cilj povećati sigurnost djece u saobraćaju. Učenici šestih razreda uz nadzor policije učestvovaće u školskim saobraćajnim patrolama u blizini svojih škola, na pješačkim prelazima, saobraćajnicama. Upozoravaće vozače na veći broj djece u saobraćaju i pozivati ih na dodatni oprez. Akcija će biti provedena kod više osnovnih škola u Mostaru i okolici, a za učenike trećih razreda bit će organizirana i predavanja o sigurnom ponašanju u saobraćaju. Organizatori ističu da je cilj zajedničkim oprezom spriječiti saobraćajne nesreće i zaštititi najmlađe učesnike u saobraćaju. Evo dakle, ovo piše Dnevni Avaz. Evo da vidimo imamo li još kakvih naslova u Dnevnom Avazu. Dakle, i Dnevni Avaz i Nezavisne novine, cijenjeni slušalci, možete da kupite na kiosku Opresa, dakle u našem gradu. Ovogodišnja manifestacija Jesen na Gelenderima počela je velikim koncertom grupe Prljavo kazalište na Gradskoj otoci. Organizator je ponovo Kulturni centar Bihać, a respektabilan 600-dnevni program potvrda je kontinuiranog ulaganja u rast, unapređenje ove manifestacije. 12. izdanje Jeseni na Gelenderima će tokom 6 dana ponuditi ukupno 18 događaja uz više od 500 aktivnih učesnika, potvrđujući da je manifestacija izrasla u jedan od značajnijih događaja u godišnjem kulturno-zabavnom programu Bihaća. Evo dakle, ovo je naslov, cijenjeni slušalci, iz Bihaća, a kaže, anonimni donator obradovao korisnike Merhametove kuhinje. Pomoć ne mora uvijek biti velika da bi bila značajna. Dakle, anonimni donator darovao je pečeno kurbansko meso korisnicima javne kuhinje regionalnog odbora Merhameta Bihać, još jednom pokazujući koliko jedno dobro djelo može značiti ljudima kojima je pomoć potrebna. Evo, ovo su bili naslovi Dnevnog Avaza, cijenjeni slušalci. Slušamo malo muzike, a nakon toga slijedi i jutarnji horoskop.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčane, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča.

399 maraka, komoda 119,90, trpezarijska stolica 59,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 89,90, grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: Hit dana. Slušaj nas i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana i ovoga jutra. Imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, jutro Sinan Sakić i pjesma Oprosti mi nesuđena sreća. Prijedlog broj 2, Kemal Malovčić i pjesma Hej malena plavo oko. I prijedlog broj 3, Šemsa Suljaković, pjesma Mahala za nama je plakala. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte, pišite. Sinan Sakić, prijedlog broj 1, oprosti mi nesuđena sreća.

Bio je to Sinan Sakić, prijedlog broj 1 za hit dan. Prijedlog broj 2, Kemal Maločić, Hej malena plavo oko. Ova pjesma već je dobila 9 glasova od porodice Mešić i Španije.

Bila je to Šemsa Suljaković koja je u međuvremenu dobila 10 glasova od Veselog društva iz Hujića. Slušamo Sinana Sakića po drugi put, oprosti mi nesuđena srećo. Sinan Sakić još uvijek ima 4 glasa od Emine. I dalje biramo hit dana narodne muzike.

Po drugi put slušamo i Kemala Malovčića i pjesmu Hej Malena, plavo oko. Kemal još uvijek ima 9 glasova od porodice Mešić iz Španije, a nakon toga proglasit ćemo i hit dana.

mi možemo proglasiti hit dana, to je Šemsa Suljaković i pjesma Mahala, Zanama je plakala. Ova pjesma dobila je 14 vaših glasova, 4 glasa od Emine i 10 glasova od Veselog društva iz Svojića. Uživajte uz hit dana jer vi ste to izabrali.

0: zaljubio i u mene se zaljubio.
1: Znam.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulembakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledom.

Pedalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Uragan Polo naglo je ojačao kod obale Meksika i postao jedno od najsnažnijih oluja ove sezone u Tihom okeanu, dostigavši najvišu petu kategoriju. Predviđa se da će se Polo polako kretati prema sjeverozapadu uz jugozapadnu obalu Meksika. Iako prognoze pokazuju da neće direktno udariti u kopno, sporost njegovog kretanja donijeće ogromne količine kiše. Očekuje se između 15 i 20 cm padavina, što bi u pogođenim regijama moglo izazvati smrtonosne bujične poplave klizišta i razorne morske valove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Njujorku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, sa kojim je razgovarao o prijedlozima za prekid vatre u Ukrajini i mogućim koracima ka okončanju ruske invazije. Dvojica predsjednika nalaze se među stotinama svjetskih lidera i diplomata koji su se okupili u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, najviše međunarodnom forumu za razgovore o globalnim krizama i izazovima. Uoči sastanka na zajedničkom obraćanju medijima nisu predstavljeni konkretni prijedlozi, ali je Trump poručio da se odnosi

0: granice SAD-a i Ukrajine veoma snažni, te da vjeruje kako je dogovor moguć. Mislim da ćemo postići dogovor, ali ne želim govoriti o tome kakav će to dogovor biti, rekao je Trump. Najmanje 37 osoba preminulo je u stravičnim uvjetima u nigerijskom gradu Mina nakon što između 50 i 60 pritvorenika bilo smješteno u malu zatvorsku ćeliju bez dovoljno vode i odgovarajuće ventilacije, dok su temperature bile veoma visoke. Tragedija se dogodila u pritvorskom centru nigerijskog korpusa sigurnosti i civilne zaštite, a žrtve su uglavnom bili lokalni rudari koje su vlasti privele zbog sumnje da su se bavili nelegalnim rudarenjem. Preživjeli pritvorenici opisali su više od 24 sata provedena u izuzetno teškim uvjetima, dok je vanjska temperatura prelazila 25 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka u ćeliji bila je veća od 90%. Zbog toga je tijelima bilo gotovo onemogućeno prirodno hlađenje, što je prema svjedočenjima dovelo do teške dehidracije i toplotnog udara. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Sindikalni odbor zenički rudara čini 5 članova. Oni su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. U ovakvoj formi protesta planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate najmanje 2 plaće od ukupno 4 koliko im se duguje. Ovo je očajnički potez, dali smo rok danas do 15 sati da se isplate makar 2 plaće, nakon čega će svi članovi sindikalnog odbora stupiti u štrajk ka glađu, kazao je predsjednik sindikata RM Zenica Nedžad Duraković. Duraković istakao kako su iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine dobili obavijest da se još radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke, ali dodao je, život mora ići svojim tokom. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i RMU Abidulolić Bila iz Han Bile kod Travnika još se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od jučerašnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata RMU Breza Jasmin Telalović. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plaće, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, koji je u petak održan u Tuzli. Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa pripadnicima Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provode operativnu akciju Pantera usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Akcija se provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Kako piše istraga.ba, Semedin Fišić Šišmiš meta je ove velike policijske akcije, a izvršeni su pretrese objekata koje koristi. Danas u Bosni i Hercegovini umireno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Emisija Izaberi zdravlje.
1: 11. sat i 10 minuta, cijenjeni slušalci, evo nas ponovo se družimo na talasima Radija Bosanski Petrovac. Nakon što smo izabrali hit dana i nakon pauze, novo izdanje emisije Izaberi zdravlje i naravno i nova tema. Evo nekako teme podešavamo sa temama evo svakodnevnog života, ono što najviše koristimo. Evo nekako smo juče govorili o šljivama, tako da evo sad vrijeme kada se prave džemovi, pekmezi. Tako danas govorimo o jednoj biljci zova. Evo ja se nadam da je sok već pripremljen, spreman, da je na svom mjestu. Dakle, za zovu kažu da je biljka koja liječi najopasnije bolesti. Naime, zova se koristi u liječenju prehlade, bronhitisa, kašlja, gripa, početne upale pluća, teškog disanja, astme, kod početka tuberkuloze, kod šećerne bolesti ili kod svih reumatskih oboljenja. Zova ili bazga je samonikla biljka u obliku grma ili nižeg drveta od 3 do 10 metara visine. Cvjeta sitnim žučkasto bijelim cvjetovima koji su sakupljeni u krupne štitaste cvasti prijatnog mirisa. Cvjeta od aprila do juna, potom se na mjestima cvjetova stvaraju plodovi bobice koje su u početku zelene, a dozrijevaju u augustu. Zova raste na rubovima šuma i osunčanim dijelovima šuma, na zapuštenim mjestima i u blizini naselja. Porijeklom je iz Europe, ali je danas rasprostranjena širom svijeta. U jednoj studiji koja je objavljena u jednom žurnalu dokazano je djelovanje zove kod influence tipa B, odnosno gripe. Pacijenti koji su koristili ekstrakt zove mnogo brže su se oporavili od ostalih pacijenata koji su bili dio ove studije. Ova studija pokazala je da su kod 93% pacijenata koji su koristili ovaj ekstrakt u roku od 2 dana simptomi bolesti nestali, dok je kod drugih pacijenata oporavak trajao 6 dana. Čaj od cvjetova zove koristi se u liječenju prehlade, bronhitisa, kašlja, gripe, početka upale pluća. Naročito je značajna upotreba zove kod snižavanja tjelesne temperature jer podstiče rad znojnih žlijezda, a djeluje i kao diuretik. Cvjetovi zove bogati su eteričnim uljima u kojem ima flavonoida, glikozida, hlorogenske kiseline, tanina i pektina, dok plod sadrži glikozide, tanine, malo eteričnog ulja, šećer, voćne kiseline i vitamin C. Svi dijelovi biljke bogati su gvožđem, natrijumom i kalijumom. Čaj od zove sjajan je protiv groznice jer stimuliše rad znojnih žlijeza, naročito kada se kombinuje sa lipom. Osim toga, čaj od zove podstiče lučenje mokraće, liječi neuralgiju i išijas, a ukoliko mu se dodaju kamilica, lipa i kora vrbe, ublažava simptome gripa, upale gornjih disanih puteva i reume. Zova se koristi kod svih virusnih infekcija. Listove ove biljke su otrovni i nisu jestivi, kao ni plodovi dok su zeleni zbog otrovnog glikozida. Plod se upotrebljava kao laksans i sredstvo za pojačano mokrenje i znojenje, zatim kod neuralgije i šijasa. Plodovi se za unutrašnju upotrebu mogu koristiti tek kada sazre i skuhaju se. Od ovih bobica se mogu spravljati džemovi i marmelade. U tradicionalnoj kineskoj medicini od zove se spravlja vino koje se koristi protiv reumatizma i traumatoloških povreda. U Njemačkoj se prave jogurti sa plodovima i cvjetovima zove, a u Italiji i Austriji cvjetovi zove se kuhaju ili prže, a potom posipaju šećerom u prahu ili cimetom te se tako služe kao deserti. U Slovačkoj se od grana zove prave flaute, odnosno frule, a sličan instrument se pravi i u Mađarskoj. Zova se nekada vezivala konjima za rep jer njen miris se rastjeruje muhe. U zimsko doba, kada se drvo ili žbun zove osuši, na njemu se stvara gljiva koja se zove judino uho, koja je izuzetno ljekovita. Tako se zove jer nevjerovatno podsjeća na ljudsko uho, a po vjerovanjima Juda se objesio drvo zove. Gljiva se koristi kao lijek za poboljšavanje krvotoka kao i kod krvarenja. Smanjuje nivo holesterola i triglicerida u krvi. Zova se u našem narodu pripisuje se mnoge magijske moći, smatra se za sveto i demonsko drvo. Vjerovalo se da u njenim krošnjama žive vile i od tog razloga loša je sreća ukoliko neko posjeće drvo zove. U pojedinim krajevima zova je sađena u okolini štala i obora kao zaštita od zlih sila i vještica. Evo, smatra se i kažu stari da nije dobro zaspati pod zovom jer njen opojni miris mogu potpuno da izokrenu svijest onoga koji spava. U narodu se kaže da tamo gdje raste zova ima podzemnih voda te da je to mjesto pogodno za kopanje bunara. Bilo da je sveto ili demonsko drvo, činjenica je da je zova veoma ljekovita biljka i da je puno korištena u narodnoj medicini. Evo, znamo da možemo praviti od zove sok, džem od bobica zove, slatki liker od zove, pohovati zovu. Za nju ima dosta naziva kao bagza, baza, bagzovina, crna zova, zovika, crna jova, grubijan drvo, evropska jova, tako dalje i tako dalje. Dakle, ima dosta naziva. Ali evo, svakako, cijenjeni slušalci, znamo ljekovitost i zaista evo ovdje ima na ovom našem, da kažem, podneblju, tako da naše vrijedne domaćice to svakako iskoriste da naprave evo ono što njihovi ukućani vole, a pretpostavljamo da je to čaj, odnosno sokovi od zove ili bazge. Evo da vidimo šta još se kaže za bazgu ili zovu. Ja vjerujem da evo istraživanja da su potvrdila da zova ima širok dijapazon korisnih dejstava od pomoći kod prehlade i gripe pa do smanjenja simptoma astme i bolje kontrole dijabetesa. Ona spada u popularnije biljke koje kod nas koriste od starih vremena kako ishrani tako i u narodnoj medicini. Čine stablo, tamno zeleni listovi, bijeli cvjetovi koji zrenjem

dobiju malo tamniju krem boju i pretvaraju se u tamnoljubičaste bobice. Ima izuzetno ljekovita svojstva, prijatan miris, pa se zbog toga jedna je od omiljenih biljaka za pripremu soka i čaja. Evo, rekli smo da sadrži veliku količinu flavonoida koji imaju antioksidativna svojstva i mogu da pomognu u sprečavanju oštećenja ćelija u našem tijelu, oksidativni stres. Po količini ovih supstanci zova je zdravlja i korisnija čak i od borovnica, brusnice i kupina. Kao narodni lijek, zova se upotrebljava za jačanje imuniteta, protiv prehlade i gripa, za liječenje virusnih bakterijskih infekcija, krajnika, suzbijanje kašlja. Također, studije su pokazale da je korisna i za poboljšanje zdravlja srca, vida i snižavanje holesterola. Postoje zapisi da je sok od zove u vrijeme velike epidemije gripa u Panami 1995. godine bio korišten i efikasan, kao i da su osobe zaražene gripom brže se oporavljale i imale blaže simptome ako su pile ovaj sok. Evo, dejstvo zove u slučaju simptoma prehlada i gripa je u tome što smanjuje efekte upale i tjera nas na preznojavanje. Zatim, naučnici su u jednoj studiji se bavili upotrebom suplementa zove za liječenje bakterijskog sinusitisa u kombinaciji sa antibiotikom i probiotikom. Ljudi koji su koristili dodatak zove prošli su bolje u poređenju sa onima koji ih nisu uzimali. Austrijski istraživači su otkrili da ekstrakt zove smanjuje oksidaciju lipoproteina niske gustoće holesterola. Poznato je da oksidacija LDL holesterola dovodi do stvaranja naslaga na krvnim sudovima, što dovodi do nastanka ateroskleroze. Zbog toga je zova korisno prirodno sredstvo za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti. Čaj od listova cvjetova zove se preporučuje za čišćenje krvi, izbacivanje viška tečnosti, bolju kontrolu simptoma reume, dijabetesa, tuberkuloze. Budući da utiče na znojenje i mokrenje, zova je pogodna i za detoks kompletnog organizma. Zrele bobice zove su također zdrave jer su bogati izvor vitamina B koji jača naš nervni sistem. Međutim, moramo biti oprezni, preporučljivo je spremiti sok, kompot ili džem. Sok od zovenih bobica je efikasan kod neuralgije živca, trigeminusa, problema sa snom i stomačnih grčeva. Nezrele ili svježe bobice zove nikada ne treba koristiti jer mogu da imaju kancerogene utjecaje. Ako se koristi u normalnim količinama i ne previše često, zova nema štetnih uticaja, dovoljno je slatka, tako da u umjerenim količinama mogu da je koriste i osobe sa dijabetesom. Oni koji su zdravi ne moraju da dodaju šećer. Ukoliko pijete neku terapiju sa diureticima, obratite pažnju jer uzimanje zove sa diuretikom može da pojača dejstvo lijeka i dovede do dehidracije. Zova utiče na dobru regulaciju šećera u krvi, pa bi trebalo biti oprezan ako uzimati lijekove za dijabetes zbog rizika od hipoglikemije. Zova utiče dobro na stanje imuniteta, pa može i da ometa i dejstvo lijekova poput kortikosteroida i drugih koji se koriste za liječenje autoimunih bolesti. Transplantirane osobe također bi trebalo da izbjegavaju, posebno u velikim količinama. Isto važi i za trudnice i dojilje. Ako imate reumatoidni artritis ili lupus, obavezno prije konzumiranja porazgovarajte sa ljekarom o količinama. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, zapravo koliko je zova bazga zdrava za naš organizam. Sadrži velike količine vitamina B, vitamina C, antioksidanse, korisna u jačanju imuniteta, ali i drugih stanja. Ono što evo kod nas najviše se koristi, to je za pravljenje soka, a evo i svakako čaja. Evo, kada je ova gripa ili viroza, kao što je kod mene, dosta sam od naših sugrađana čula kada mi kaže da kupim čaj ili ako već imam domaći čaj od zove da slobodno mogu popiti. Dakle, on je dobar za bronhije, dobar je za kašalje, za prehlade. Dakle, evo, upravo za ovaj period kada su viroze ovoga tipa, kao evo što je kod mene. Tako da je baš zdrava, ali ima poseban taj ukus, poseban miris, tako da ne znam da se može na dan. Koliko god je više pijete, čini mi se da je više organizam traži. Evo, nadam se da smo nešto i naučili, poštovani cijenjeni slušaoci. Danas

0: smo govorili, dakle, o zovi, bazgi. Hvala vam svakako za pažnju. Ostanite s nama i u nastavku. Ono što slijedi je emisija, da vas podsjetim.
1: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Je 11:30 nakon emisije O zdravlju, cijenjeni slušalci, nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo ili Na današnji dan. Danas je srijeda, 23. septembar, rujan 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 100 dana. Na današnji dan, 1946. godine, u Sarajevu je rođen Davorin Popović, legendarni pjevač. Osim nadimka pjevač, od milja su ga zvali i Dačo, a nadimak Pimpek je dobio u djetinjstvu zbog male izrasline kraj lijevoga uha. Davorin se u mladosti bavio rukometom i košarkom. U košarci je bio jedan od najtalentovanijih bekova u to doba u Sarajevu. Bio je kapiten KK Mlada Bosna, kasnije košarkaški klub Željezničar, te kao standardni prvotimac odigrao je više od 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 1968. godine. Studirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Muzičku karijeru počeo je u grupi Lutalice, a Indeksima se pridružio krajem 1964. godine i do kraja ostao njihov zaštitni znak. Sa Indeksima je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Sarajeva, Bosne i Hercegovine i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. I kao solista, opet uz podršku Indeksa, objavio je 3 albuma. Godine 1975. objavio je album Svaka je ljubav ista osim one prave. 1984. godine S tobom dijelim sve, album istog naziva, ali sa drugim pjesmama, izašao je 1995. godine. 80. godina 20. stoljeća često je nastupao sa mostarskim kišama, vokalnom grupom koju je vodio pjesnik Mišo Marić.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Uragan Polo naglo je ojačao kod obale Meksika i postao jedno od najsnažnijih oluja ove sezone u Tihom okeanu, dostigavši najvišu petu kategoriju. Predviđa se da će se Polo polako kretati prema sjeverozapadu uz jugozapadnu obalu Meksika. Iako prognoze pokazuju da neće direktno udariti u kopno, sporost njegovog kretanja donijeće ogromne količine kiše. Očekuje se između 15 i 20 cm padavina, što bi u pogođenim regijama moglo izazvati smrtonosne bujične poplave klizišta i razorne morske valove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Njujorku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, sa kojim je razgovarao o prijedlozima za prekid vatre u Ukrajini i mogućim koracima ka okončanju ruske invazije. Dvojica predsjednika nalaze se među stotinama svjetskih lidera i diplomata koji su se okupili u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, najviše međunarodnom forumu za razgovore o globalnim krizama i izazovima. Uoči sastanka na zajedničkom obraćanju medijima nisu predstavljeni konkretni prijedlozi, ali je Trump poručio da su odnose SAD-a i Ukrajine veoma snažni te da vjeruje kako je dogovor moguć. Mislim da ćemo postići dogovor, ali ne želim govoriti o tome kakav će to dogovor biti, rekao je Trump. Najmanje 37 osoba preminulo je u stravičnim uvjetima u nigerijskom gradu Mina nakon što je između 50 i 60 pritvorenika bilo smješteno u malu zatvorsku ćeliju bez dovoljno vode i odgovarajuće ventilacije, dok su temperature bile veoma visoke. Tragedija se dogodila u pritvorskom centru nigerijskog korpusa sigurnosti i civilne zaštite, a žrtve su uglavnom bili lokalni rudari koje su vlasti privele zbog sumnje da su se bavili nelegalnim rudarenjem. Preživjeli pritvorenici opisali su više od 24 sata provedena u izuzetno teškim uvjetima, dok je vanjska temperatura prelazila 25 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka u ćeliji bila je veća od 90%. Zbog toga je tijelima bilo gotovo onemogućeno prirodno hlađenje, što je prema svjedočenjima dovelo do teške dehidracije i toplotnog udara. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Sindikalni odbor Zenički rudara čini 5 članova. Oni su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. U ovakvoj formi protesta planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate najmanje 2 plaće od ukupno 4 koliko im se duguje.

Ovo je očajnički potez. Dali smo rok danas do 15 sati da se isplate makar dvije plaće, nakon čega će svi članovi sindikalnog odbora stupiti u štrajk ka glađu, kazao je predsjednik sindikata RM Zenica Nedžad Duraković. Duraković istakao kako su iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine dobili obavijest da se još radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke, ali dodao je život mora ići svojim tokom. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i RMU Abidulolić Bila iz Han Bile kod radnika još se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od jučerašnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata RMU Breza Jasmin Telalović. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plaće, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, koji je u petak održan u Tuzli. Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa pripadnicima Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provode operativnu akciju Pantera usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Akcija se provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Kako piše istraga.ba, Semedin, Fišić, Šišmiš, meta je ove velike policijske akcije, a izvršeni su pretres objekata koje koristi. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona jutro su po naredbi općinskog suda u Živinicama pretresli objekte i vozila na području Banovića i Živinica koje koriste E.S. rođen 1988. iz Banovića, policijski službenik P.U. Živinice i E.M. rođen 1994. iz Živinica, predstavnik pravne osobe. Pretresi su obavljeni sa ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenjem krivičnih djela primanje dara i drugih oblika koristi prevara u privrednom poslovanju, saopćio je MUP Tuzlanskog kantona. Operativne aktivnosti policije se pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca nastavljaju, te će po okončanju istrage biti saopćeno više informacija. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da su domu prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plate koliko im se ukupno duguje. Ništa se nije promijenilo od jučer kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, kaže Alić, te ističe da se štrajk nastavlja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz određenih roba sa ciljem pružanja podrške domaćoj privredi. Odluka je usvojena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine. Obuhvaćene su sirovine i materijali koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji. Riječ je o robu koju domaće kompanije koriste za proizvodnju gotovih proizvoda, proizvoda namijenjeni izvozu kao i za zamjenu uvoznih proizvoda. Prema obrazloženju radi se o materijalima i sirovinama koje domaći proizvođači ne mogu osigurati na BH tržištu u potrebnim količinama i odgovarajućem kvalitetu. Odluka je donesena na osnovu zahtjeva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, entitetski privredni komora kao i kompanija iz različitih industrijskih grana. Među njima su tekstilna i kožarska industrija, proizvodnja obuće, hemijska, metalska, elektroindustrija, prehrambeni i grafički sektor, automobilska industrija, proizvođači higijenskih proizvoda te namjenska industrija. Od početka primjene zakona o carinskoj tarifi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo ukupno 14 odluka kojima su privremeno suspendirane ili smanjene carinske stope za uvoz određenih proizvoda. Prethodne odluke donosile su se i primjenjivale na period od godinu dana. U jučerašnjoj akciji Pantera na području Konjice u mjestu Borci pronađena je plantaža sa zasadima kanabisa gdje je zapaljeno oko 400 stabljika kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji osumnjičeni koriste pronađeni su deseci različitih pakovanja ukupne težine oko 25 kg materija koje asociraju na opojne droge speed, hašiš i

0: marihuanu više od 45 kg mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga, dva pištolja sa pripadajućom municijom te oko 70.000 konvertibilnih maraka gotovog novca u različitim valutama. Oduzeta je različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, kao i brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Također oduzeto je i motorno vozilo Mercedes G. Danas u Bosni i Hercegovini umireno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21 na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Ćiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament federacije, a ja ću to znati cijeniti.
1: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom, 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča, 399 maraka. Komoda, 119,90. Trpezarijska stolica, 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom, 89,90. Grijalica konvektorska, 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Uragan Polo naglo je ojačao kod obale Meksika i postao jedno od najsnažnijih oluja ove sezone u Tihom okeanu, dostigavši najvišu petu kategoriju. Predviđa se da će se Polo polako kretati prema sjeverozapadu uz jugozapadnu obalu Meksika. Iako prognoze pokazuju da neće direktno udariti u kopno, sporost njegovog kretanja donijeće ogromne količine kiše. Očekuje se između 15 i 20 cm padavina, što bi u pogođenim regijama moglo izazvati smrtonosne bujične poplave klizišta i razorne morske valove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Njujorku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, sa kojim je razgovarao o prijedlozima za prekid vatre u Ukrajini i mogućim koracima ka okončanju ruske invazije. Dvojica predsjednika nalaze se među stotinama svjetskih lidera i diplomata koji su se okupili u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, najviše međunarodnom forumu za razgovore o globalnim krizama i izazovima. Uoči sastanka na zajedničkom obraćanju medijima nisu predstavljeni konkretni prijedlozi, ali je Trump poručio da su odnose SAD-a i Ukrajine veoma snažni te da vjeruje kako je dogovor moguć. Mislim da ćemo postići dogovor, ali ne želim govoriti o tome kakav će to dogovor biti, rekao je Trump. Najmanje 37 osoba preminulo je u stravičnim uvjetima u nigerijskom gradu Mina nakon što je između 50 i 60 pritvorenika bilo smješteno u malu zatvorsku ćeliju bez dovoljno vode i odgovarajuće ventilacije, dok su temperature bile veoma visoke. Tragedija se dogodila u pritvorskom centru nigerijskog korpusa sigurnosti i civilne zaštite, a žrtve su uglavnom bili lokalni rudari koje su vlasti privele zbog sumnje da su se bavili nelegalnim rudarenjem. Preživjeli pritvorenici opisali su više od 24 sata provedena u izuzetno teškim uvjetima, dok je vanjska temperatura prelazila 25 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka u ćeliji bila je veća od 90%. Zbog toga je tijelima bilo gotovo onemogućeno prirodno hlađenje, što je prema svjedočenjima dovelo do teške dehidracije i toplotnog udara. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. Sindikalni odbor zenički rudara čini 5 članova. Oni su se na početku druge smjene zatvorili u prostorije doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. U ovakvoj formi protesta planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate najmanje 2 plaće od ukupno 4 koliko im se duguje. Ovo je očajnički potez. Dali smo rok danas do 15 sati da se isplate makar 2 plaće, nakon čega će svi članovi sindikalnog odbora stupiti u štrajk ka glađu, kazao je predsjednik sindikata RMU Zenica Nedžad Duraković. Duraković istakao kako su iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine dobili obavijest da se još radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke, ali dodao je, život mora ići svojim tokom. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i RMU Abidulolić Bila iz Han Bile kod Travnika još se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od jučerašnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata RMU Breza Jasmin Telalović. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plaće, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, koji je u petak održan u Tuzli. Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa pripadnicima Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provode operativnu akciju Pantera usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Akcija se provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Kako piše istraga.ba, Semedin Fišić Šišmiš meta je ove velike policijske akcije, a izvršeni su pretrese objekata koje koristi. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona jutros su po naredbi općinskog suda u

0: Živinicama pretreslo objekte i vozila na području Banovića i Živinica koje koriste E.S. rođen 1988. iz Banovića, policijski službenik P.U. Živinice i E.M. rođen 1994. iz Živinica predstavnik pravne osobe. Pretresi su obavljeni sa ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenjem krivičnih djela primanje dara i drugih oblika koristi prevara u privrednom poslovanju, saopćio je MUP Tuzlanskog kantona. Operativne aktivnosti policije se pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca nastavljaju, te će po okončanju istrage biti saopćeno više informacija. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da su domu prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plate koliko im se ukupno duguje. Ništa se nije promijenilo od jučer kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, kaže Alić, te ističe da se štrajk nastavlja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz određenih roba sa ciljem pružanja podrške domaćoj privredi. Odluka je usvojena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine. Obuhvaćene su sirovine i materijali koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji. Riječ je o robu koju domaće kompanije koriste za proizvodnju gotovih proizvoda, proizvoda namijenjeni izvozu kao i za zamjenu uvoznih proizvoda. Prema obrazloženju radi se o materijalima i sirovinama koje domaći proizvođači ne mogu osigurati na BH tržištu u potrebnim količinama i odgovarajućem kvalitetu. Odluka je donesena na osnovu zahtjeva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, entitetski privredni komora kao i kompanija iz različitih industrijskih grana. Među njima su tekstilna i kožarska industrija, proizvodnja obuće, hemijska, metalska, elektroindustrija, prehrambeni i grafički sektor, automobilska industrija, proizvođači higijenskih proizvoda te namjenska industrija. Od početka primjene zakona o carinskoj tarifi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo ukupno 14 odluka kojima su privremeno suspendirane ili smanjene carinske stope za uvoz određenih proizvoda. Prethodne odluke donosile su se i primjenjivale na period od godinu dana. U jučerašnjoj akciji Pantera na području Konjice u mjestu Borci pronađena je plantaža sa zasadima kanabisa gdje je zapaljeno oko 400 stabljika kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji osumnjičeni koriste pronađeni su deseci različitih pakovanja ukupne težine oko 25 kg materija koje asociraju na opojne droge speed, hašiš i marihuanu, više od 45 kg mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga, dva pištolja sa pripadajućom municijom te oko 70.000 konvertibilnih maraka gotovog novca u različitim valutama. Oduzeta je različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, kao i brojni drugi predmeti traženi naredbom i od značaja za istragu. Također oduzeto je i motorno vozilo Mercedes G. Danas u Bosni i Hercegovini umireno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjajela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulembakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Ćiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka,

ne gledaju njemu prolaznika bez olivija, ne gledaju njemu plavo goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svima, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Spavanka. Pravac Vrtoče, Kulembakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 300.

0: 199 maraka, komoda 119,90, trpezarijska stolica 59,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 89,90, grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

čas, da li ti nedostaje večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijed, da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene, je li ti

Pitam se, jesi li sama večeras? Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala, udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje lažnje.

0: Nu, pozornica onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.
1: Je li ti

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje

napadne večer dok su zvona zvona zvonila pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,